ne vridi suze kajanje, kad život jedan je, nek ti ko svira muzika.

Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Uživajte u ostatku dugoga dana u ljetnom raspoloženju, iako ljetni radio će još pričekati, pa se čujemo i idućega utorka oko Frtalj 3. Pozdravljaju vas Dario Šariri i Iva Fijala. Do slušanja!

Novi Željko Bebek, voli me do neba. Sretan put povratka kući i želim vam da nemate nepredviđenih situacija. Posebno želim da obratite pozornost na bicikliste, na one koje voze romobile, jer posebno ako su djeca, ne paze oni baš tako dobro u prometu da se ne bi dogodila neka neželjena situacija, pa se našli u nekoj prilici koja je nezavidna. U svakom slučaju, dan je još pred vama, 8 sati, 9 sati kada mrak pada, još se svašta stigne napraviti, obaviti, posjetiti, tako da i ručak, jedan pravi objed još napraviti. A ako radite od kuće i razmišljate o tome da možda pređete u taj oblik rada, evo nekoliko pravila koje su bitne. U stvari, najbitnije je da se pravite kao da niste kod kuće, da ne radite u krevetu, da se držite svoga rasporeda, da odredite vrijeme za stanku, ne radite nikakve kućne poslove, odredite ciljeve svaki dan i budite u kontaktu sa kolegama i poštujte kraj radnog vremena. Eto, ako ste privatnik i svoj kutak u domu napravite da je radni pravi, onda to morate činiti kako bi sve jako dobro funkcioniralo.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: na Tamburaškoj ste promenadi Radio Osijeka.
1: Sinoć sam laganim korakom, malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se mane biti je. Presle me štive ovih

nije 3.15 nego 20.42, slušate Radio Osijek i našu ulicu. Ovo je Maja Šuput, a baš mi je skočio jedan zanimljiv članak kako smo otvorili

hitova bez ikakve govorancije, samo dobra uživancija uz Gorana Karana, Željka Bebeka, Frana, a ovo su Show Me Vuki featuring...